0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Musikken du liker. Radio 3.

0: unnskyldning, noe som også catchy, er den her Kygos metalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Musikken du liker. 3.

Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

På byggtorget Tuv Trelasttunnel har vi byens råeste utvalg av verktøy fra Makita. Vi lagerfører over 100 forskjellige maskiner, fra de nye lette Max 12-serien til den tøffe, børsteløse proffmaskinen. Ikke nøy deg med et smart kjedesortiment når du skal ha skikkelig verktøy. For en trygg og god handel, besøk byggtorget Tuv Trelasthandel. Telefon 75 50 42 80. Jeg sa 75 50 42 80.

Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted å overvintre? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.

0: Hverdagen travel, og tidsklemmen den ekte. Hva om treningen kunne tilpasse din døgnrytme, og ikke omvendt? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt akkurat når det passer for din hverdag, og det til en pris som ikke tømmer lommeboka. Du får et bredt utvalg av toppmoderne utstyr, spennende gruppetimetilbud, og et treningsmiljø som gir deg mestringsfølelse. Det beste av alt, med ett og samme medlemskap så får du tilgang til over 100 sentra over hele landet. Perfekt for deg som reiser, pendler eller bare liker variasjon. Ikke vent på mandagen. Gå inn på fil24.no nå og sikre deg et godt tilbud på et medlemskap som faktisk passer livet ditt. Fil24. Trening på dine vilkår.
1: Musikken du liker. Radio 3.

0: Skal du rydde, pusse opp eller kvitte med litt ekstra avfall? Da har Østbø løsninger. Bestill en fastpriskonteiner, så leverer vi konteineren hjem til deg og henter den igjen når du ferdig. Enkelt, trygt og forutsigbart. Eller kjør avfallet rett til Østbøs avfallsmottak på Langstranda. Her har vi åpent hverdager fra klokka 7 til 3:30. Så hvorfor kjør langt og bruk tid på bomveien? Kjør til Langstranda, tøm avfallet og spar både tid og bompenger. Østbø, vi gjør det enkelt å bli kvitt avfallet.
1: Din radio.
2: Mitt navn er Tim Bok 2.
1: Radio 3.

seier er godt nok når Bodølin-kvinner får besøk av røde på Aspmyra. De helgule trenger tre nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem Glimt-jentene våre til en viktig seier. Bodølin-kvinner røde, fredag 25. september kl. 18.00. Billetter finner du på glimt.no/billetter.

0: Sett av fredag 18. september. Da kommer The Vart Yellow Demon lastebil til byggeren I Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra The Vart, benytte av knallgode tilbud og bli med I feite konkurranser.
1: Hvor fett?
0: Nei, du kan vinne splitternytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
1: Det fett.
0: Byggeren Bodø, fredag 18. september. Vi ses!
2: Radio 3

er Radio 3.

0: Vålerengen skal igjen ut på reise, og denne gangen så det regnfulle Bergen og Brann som venter på bortebane. Kampen hører du som vanlig direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Brann Bodø-Glimt direkte på Radio 3 søndag 20. september klokka 19.15.
1: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Vi er Radio 3.

Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.

0: Brødbø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
2: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre er å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finner vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post at favnservering.no.
3: Radio 3.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: 25 år i ditt hjerte. Radio 3.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Radio 3.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: 25 år med musikken du liker.

0: ta dem inn.
1: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
1: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finner vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no.
2: På Byggtorget Tuv Trelasttunnel har vi

0: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted å overvintre? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post@bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
1: Du hører på Radio 3.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylevæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
2: Har du lyst til å trene akkurat når det passer deg? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt til en skikkelig rimelig pris. Du får moderne utstyr, varierte gruppetimer og tilgang til over 100 sentra land og strand rundt. Alt på ett sted og til samme medlemskap. Slutt å vente på åpningstiden. Gå inn på fil24.no og finn et godt tilbud I dag.
3: Din stemme I Bodø.
4: Du hører på Radio 3.

0: OMG, der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
3: Hos Tuv Trelast Handel er det nå sesong for peiskos med mer. Her får du nå 40 liter sekker med knusktørr Prima Bjørkeve til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelast Handel. Telefon 7550 4280 7550 4280.
4: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
5: Sett av fredag 18. september. Da kommer DeWalt Yellow Demon lastebil til byggeren i Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra DeWalt, benytte av knallgode tilbud og bli med i feite konkurranser.
6: Hvor fett?
5: Nei, du kan vinne splitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
6: Det fett.
5: Byggeren Bodø, fredag 18. september. Vi ses!

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og Spylveskeavtalen fra Rispilglass.
1: Vi tar en titt på vær og trafikk I midtuka, og det blir en våt avfære også denne uka her, men det blir heldigvis forholdsvis mildt, og ikke så alt for mye vind kan I løpet av kvelden onsdag komme opp mot 10 meters sekunder vindkast, men ellers meldte temperaturer på rundt 11-12 grader I Bodø onsdag, og stort sett nedbøren hele dagen med toppen opp mot 2,3 millimeter I timen. Og på tirsdag så skal også regne en del I starten av dagen, men opphold utover ettermiddagen. Rundt 10 grader kan komme til sol. Starten av helga ser finere ut med 13-14 grader opphold I Bodø. Føske, de får også mye nedover onsdag. 12 grader og stort sett regn gjennom hele dagen. Samme gjelder Rognan med regn stort sett gjennom hele onsdagen, også en del torsdag 11-12 grader. Ute på veien så går det meste sånn som det skal, ikke så alt for mye å melde om der. Du kan klikke inn på Rådtre og ta norsk rødstek trafikk, så ser du trafikkamera og oversikt over hvordan trafikken ruller I Salten.
0: Velkommen til Beckmeister Meka sitt nye moderne verksted I Kjellberget 2 I Rønnvika. Vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk med premiumkvalitet og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted å overvintre? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post@bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
1: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
2: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre er å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finner vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no.
3: Døra er åpen, terskelen er lav.
4: Er du klar for årets morsomste lagfest? Både stafetten, det er stafetten der alle kan være med. Bedrifter, venner og familier. Løp sammen, le sammen og kjempe på masse kule premier. Og etterpå så blir det afterrun med DJ og grillmat. Både stafetten, lørdag 19. september. Meld på laget nå. Mer info på bedriftsidretten.no.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no. Bodø-Glimt skal igjen ut på reise, og denne gangen så det regnfulle Bergen og Brann som venter på bortebane. Kampen hører du som vanlig direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Brann Bodø-Glimt direkte på Radio 3 søndag 20. september klokka 19.15.
1: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Sett av fredag 18. september. Da kommer DeWalt Yellow Demon lastebil til byggeren I Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra DeWalt, benytte av knallgode tilbud og bli med I feite konkurranser.
3: Hvor fett?
2: Nei, du kan vinne splitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
3: Det fett.
2: Byggeren Bodø, fredag 18. september. Vi ses!

for enkelt. Hva for svimmel? Jeg glemte bort tida. Det gikk litt for fort.

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
2: Har du lyst til å trene akkurat når det passer deg? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt til en skikkelig rimelig pris. Du får moderne utstyr, varierte gruppetimer og tilgang til over 100 sentra land og strand rundt. Alt på ett sted og til samme medlemskap. Slutt å vente på åpningstiden. Gå inn på fil24.no og finn et godt tilbud i dag.

skal ta en titt på det som skjer arrangementet I Bodø og Salten denne uka her, og det relativt mye å ta tak I hvert fall når man går inn mot helga og starter på onsdag, hvor du kan få med deg på Komheim Kulturpub Lars Bremnes, store sanger et lite språk fra klokken 21.00. På Stormen på torsdag så det et show for de minste. Morten og Saft Suse kommer til Bodø I Stormens stolesal klokka 17.30. Kan få med deg både musikk, humor og masse energi med Morten og hun Saft Suse. Også på Stormen på fredag så det konsert med Randi Oline. Det skjer I Stormens lille sal klokka 19.00. Mens på Sinus samme dag så det Bodø Bluesklubb med Dr. Feel Good. Hoppar videre til lørdag, men hold oss på Stormen. Der det Miniuniverset I Stormen på lørdag fra klokka 10.00. Stormen bibliotek, vel å merke. Hele biblioteket forvandles til et levende laboratorium der du kan leke, test og oppdag. Hvis du har en bamse som syk, så kan du ta turen til Bamse sykehuset. Det skjer på Nordland sykehuset I Bodø på lørdag fra klokka 11. Og så tar vi med at det et artig arrangement også I Bodø på lørdag, nemlig Bodøstafetten 2026. Fra klokka 12.00 så arrangeres da bedriftsretten I Nordland et av deres største arrangementer med da Bodøstafetten som du kan delta på enten alene eller med venner eller familie eller med jobben din. Masse ulike lengder å løpe der. Og så avslutter vi på Sinus på lørdag klokka 21.00. Da har Adam Sjølberg show. Hvorfor jeg lykkelig?

0: kun seier godt nok når Bodølin-kvinner får besøk av røde på Aspmyra. De helgule trenger tre nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem Glimt-jentene våre til en viktig seier. Bodølin-kvinner røde, fredag 25. september kl. 18.00. Billetter finner du på glimt.no/billetter.
1: Hos Tuv Trelasthandel det nå sesong for peiskos med mer. Her får du nå 40 liter sekker med knusktørr prima bjørkeved til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Telefon 75 50 42 80 75 50 42 80.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Sett av fredag 18. september. Da kommer DeWalt Yellow Demon lastebil til byggeren i Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra DeWalt, benytte av knallgode tilbud og bli med i feite konkurranser.
4: Hvor fett?
3: Nei, du kan vinne splitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
4: Det fett.
3: Byggeren Bodø, fredag 18. september. Vi ses!
5: Ny musikk. Radio 3.

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og spylveskeavtalen fra Risbilglass.
1: Vi tar en titt på vær og trafikk I Midtuka, og det blir en våt avfære også denne uka her, men det blir heldigvis forholdsvis mildt, og ikke så alt for mye vind kan I løpet av kvelden onsdag komme opp mot 10 meter sekunder vindkast, men ellers meldte temperaturer på rundt 11-12 grader I Bodø onsdag, og stort sett nedbøren hele dagen med toppen opp mot 2,3 millimeter I timen. Og på tirsdags

0: i Kjellberget 2 i Rønnvika. Vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk med premiumkvalitet og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19 911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: Radio 3. Hvor som helst. Når som helst. 3. Radio 3.

0: Bestefar, kan du vipse meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipse deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
3: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
4: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre er å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post at favnservering.no.
5: Døra er åpen, terskelen er lav.
6: Er du klar for årets morsomste lagfest? Både stafetten, det er stafetten der alle kan være med. Bedrifter, venner og familier. Løp sammen, les sammen og kjempe på masse kule premier. Og etterpå så blir det afterrun med DJ og grillmat. Både stafetten, lørdag 19. september. Meld på laget nå. Mer info på bedriftsidretten.no.

0: Hvis du har pension I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Bodø Glimt skal igjen ut på reise, og denne gangen så det regnfulle Bergen og Brann som venter på bortebane. Kampen hører du som vanlig direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Brann Bodø Glimt direkte på Radio 3 søndag 20. september kl. 19.15.
2: Bodø Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
3: Sett av fredag 18. september. Da kommer DeWalt Yellow Demon lastebil til byggeren I Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra DeWalt, benytte av knallgode tilbud og bli med I feite konkurranser.
4: Hvor fett?
3: Nei, du kan vinne splitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
4: Det fett.
3: Byggeren Bodø. Fredag 18. september. Vi ses!
5: Musikken du liker. Radio 3.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylvæske I ett år. I Bodø finner du ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
2: Har du lyst til å trene akkurat når det passer deg? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt til en skikkelig rimelig pris. Du får moderne utstyr, varierte gruppetimer og tilgang til over 100 sentra land og strand rundt. Alt på ett sted og til samme medlemskap. Slutt å vente på åpningstiden. Gå inn på fil24.no og finn et godt tilbud I dag.

0: NG. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Hos Tuv Trelast Handel er det nå sesong for peiskos med mer. Her får du nå 40 liter sekker med knusktørr Prima Bjørkeve til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelast Handel. Telefon 7550 4280 7550 4280.
4: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
5: Sett av fredag 18. september. Da kommer DeWalt Yellow Demon lastebil til byggeren i Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra DeWalt, benytte av knallgode tilbud og bli med i feite konkurranser.
6: Hvor fett?
5: Nei, du kan vinne splitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
6: Det fett.
5: Byggeren Bodø, fredag 18. september. Vi ses!
7: Du hører på 3.
8: Jeg vil ikke sove, jeg vil ikke spise, vil ikke snakke, vil ikke følge loven. Jeg holder stisen, vi er til linker hjemme, satans disipler. Det er høy på pott, det er høy pott, og den tapende sitter. Dette er begynnelsen av slutten, baby. Knyt dine lisser. Dette er begynnelsen av slutten, baby. Vi sveiser våre gitter.

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og Spylveskeavtalen fra Risbilglass.
1: Vi tar en titt på vær og trafikk I midtuka, og det blir en våt avfære også denne uka her, men det blir heldigvis forholdsvis mildt, og ikke så alt for mye vind kan I løpet av kvelden onsdag komme opp mot 10 meter I sekunde vindkast, men ellers meldte temperaturer på rundt 11-12 grader I Bodø onsdag, og stort sett nedbøren hele dagen med toppen opp mot 2,3 millimeter I timen. Og på tirsdag så skal det også regner en del I starten av dagen, men opphold utover ettermiddagen. Rundt 10 grader kan komme limt og sol. Starten av helga ser finere ut med 13-14 grader opphold I Bodø. Føske, de får også mye nedover onsdag. 12 grader og stort sett regn gjennom hele dagen. Samme gjelder Rognan med regn stort sett gjennom hele onsdagen. Også en del torsdag 11-12 grader. Ute på øyen så går det meste sånn som det skal. Ikke så alt for mye om mellom der. Du kan klikke inn på Rød 3 og ta noe skrøst til trafikk. Så ser du trafikkamera og oversikt over hvordan trafikken ruller I Salten.
0: Velkommen til Beckmeister Meka sitt nye moderne verksted I Kjellberget 2 I Rønnvika. Vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk med premiumkvalitet og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Radio 3 Hvor som helst, når som helst, 3, 3.

0: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted å overvintre? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
1: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
2: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre er å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finner vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post at favnservering.no.
3: Døra er åpen, terskelen lav.
4: Er du klar for årets morsomste lagfest? Både stafetten, det er stafetten der alle kan være med. Bedrifter, venner og familier. Løp sammen, les sammen og kjempe på masse kule premier. Og etterpå så blir det afterrun med DJ og grillmat. Både stafetten, lørdag 19. september. Meld på laget nå. Mer info på

Skal ta en titt på det som skjer arrangementet I Bodø og Salten denne uka her, og det relativt mye å ta tak I hvert fall når man går inn mot helga og starter på onsdag, hvor du kan få med deg på Kom Heim Kulturpub Lars Bremnes, store sanger et lite språk fra klokka 21.00. På Stormen på torsdag så det et show for de minste. Morten og Saft Suse kommer til Bodø I Stormens store sal klokka 17.30. Kan få med deg både musikk, humor og masse energi med Morten og hun Saft Suse. Også på Stormen på fredag så det konsert med Randi Oline. Det skjer I Stormens lille sal klokka 19.00. Mens på Sinus samme dag så det Bodø Bluesklubb med Dr. Feel Good. Og på videre til lørdag, men hold oss på Stormen. Der det Miniuniverset I Stormen på lørdag fra klokka 10.00. Stormen bibliotek, vel å merke. Hele biblioteket forvandles til et levende laboratorium der du kan leke, test og oppdag. Hvis du har en bamse som syk, så kan du ta turen til Bamse sykehuset. Det skjer på Nordland sykehuset I Bodø på lørdag fra klokka 11. Og så tar vi med at det et artig arrangement også I Bodø på lørdag, nemlig Bodøstafetten 2026. Fra klokka 12.00 så arrangeres da bedriftsidretten I Nordland et av de største arrangementene med da Bodøstafetten som du kan delta på enten alene eller med venner eller familie eller med jobben din. Masse ulike lengder å løpe der. Og så avslutter vi på Sinus på lørdag klokka 21.00. Da har Adam Sjølberg show Hvorfor jeg lykkelig

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no. Bodøglim skal igjen ut på reise, og denne gangen så det regnfulle Bergen og Brann som venter på bortebane. Kampen hører du som vanlig direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Brann Bodøglim direkte på Radio 3 søndag 20. september klokka 19.15.
1: Bodøglimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Sett av fredag 18. september. Da kommer DeWalt Yellow Demon lastebil til byggeren I Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra DeWalt, benytte av knallgode tilbud og bli med I feite konkurranser.
3: Hvor fett?
2: Nei, du kan vinne splitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
3: Det fett.
2: Byggeren Bodø, fredag 18. september. Vi ses!
4: Dette. Er alt tre.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
2: Har du lyst til å trene akkurat når det passer deg? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt til en skikkelig rimelig pris. Du får moderne utstyr, varierte gruppetimer og tilgang til over 100 sentra land og strand rundt. Alt på ett sted og til samme medlemskap. Slutt å vente på åpningstiden. Gå inn på fil24.no og finn et godt tilbud I dag.
3: Lunsjbit. Musikk mens du jobber.
4: Vi pratet litt tidligere, liksom været. De gjør meg så glad, altså sånn stor. Da jeg også sånn stor. Jo, men hallo, hvis ikke så må det ha skjedd noe krise.

0: kun sier det godt nok når Bodølin-kvinner får besøk av røde på Aspmyra. De helgule trenger tre nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem Glimt-jentene våre til en viktig seier. Bodølin-kvinner røde, fredag 25. september kl. 18.00. Billetter finner du på glimt.no/billetter.
1: Hos Tuv Trelasthandel det nå sesong for peiskos med mer. Her får du nå 40 liter sekker med knusktørr Prima Bjørkeved til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Telefon 7550 4280 7550 4280.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Sett av fredag 18. september. Da kommer DeWalt Yellow Demon lastebil til byggeren I Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra DeWalt, benytte av knallgode tilbud og bli med I fete konkurranser.
4: Hvor fet?
3: Nei, du kan vinne splitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
4: Det fett.
3: Byggeren Bodø, fredag 18. september. Vi ses!
5: Dette lunsjbit. Hverdager fra 10

0: kule gutta har bestemt seg for at dagen denne her skal ikke sitte og sitte i bomberommet. Voksen har tellet så la dere være, skal oppfylle din villeste fantasi. Det et løfte. Her kommer syndefloden, vi skal sørte.
1: Til himma, fader, for jeg har synda.

0: var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
1: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no.
2: Dette er Radio 3.

0: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Bodø Glimt skal igjen ut på reise, og denne gangen så det regnfulle Bergen og Brann som venter på bortebane. Kampen hører du som vanlig direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Brann Bodø Glimt direkte på Radio 3 søndag 20. september klokka 19.15.
2: Bodø Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
3: Sett av fredag 18. september. Da kommer DeWalt Yellow Demon lastebil til byggeren i Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra DeWalt, benytte av knallgode tilbud og bli med i feite konkurranser.
4: Hvor fett?
3: Nei, du kan vinne splitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
4: Det fett.
3: Byggeren Bodø, fredag 18. september. Vi ses!
5: Radio 3.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spylvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefon på 09009.
1: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
2: Har du lyst til å trene akkurat når det passer deg? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt til en skikkelig rimelig pris. Du får moderne utstyr, varierte gruppetimer og tilgang til over 100 sentra land og strand rundt. Alt på ett sted og til samme medlemskap. Slutt å vente på åpningstiden. Gå inn på fil24.no og finn et godt tilbud I dag.

0: 5G. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Hos Tuv Trelast Handel er det nå sesong for peiskos med mer. Her får du nå 40 liter sekker med knusktørr Prima Bjørkeved til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelast Handel. Telefon 7550 4280 7550 4280.
4: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
5: Sett av fredag 18. september. Da kommer DeWalt Yellow Demon lastebil til byggeren i Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra DeWalt, benytte av knallgode tilbud og bli med i feite konkurranser.
6: Hvor fett?
5: Nei, du kan vinne splitternytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
6: Det fett.
5: Byggeren Bodø, fredag 18. september. Vi ses!
7: Dette Radio 3.

0: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted å overvintre? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
1: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
2: Ikke med favnservering. Alt du trenger å gjøre er å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finner vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favnservering har løsninger. Send din forespørsel til post at favnservering.no.
3: Døra er åpen, terskelen lav.
4: Er du klar for årets morsomste lagfest? Både stafetten, det er stafetten der alle kan være med. Bedrifter, venner og familier. Løp sammen, les sammen og kjempe på masse kule premier. Og etterpå så blir det afterrun med DJ og grillmat. Både stafetten, lørdag 19. september. Meld på laget nå. Mer info på bedriftsidretten.no.

0: Skal du selge bolig? Da er Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det er bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no. Bodø-Glimt skal igjen ut på reise, og denne gangen så det regnfulle Bergen og Brann som venter på bortebane. Kampen hører du som vanlig direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Brann Bodø-Glimt direkte på Radio 3 søndag 20. september klokka 19.15.
1: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Sett av fredag 18. september. Da kommer DeWalt Yellow Demon lastebil til byggeren i Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra DeWalt, benytte av knallgode tilbud og bli med i feite konkurranser.
3: Hvor fett?
2: Nei, du kan vinne splitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
3: Det fett.
2: Byggeren Bodø, fredag 18. september. Vi ses!
4: Radio 3 Bodø.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
2: Har du lyst til å trene akkurat når det passer deg? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt til en skikkelig rimelig pris. Du får moderne utstyr, varierte gruppetimer og tilgang til over 100 sentra land og strand rundt. Alt på ett sted og til samme medlemskap. Slutt å vente på åpningstiden. Gå inn på fil24.no og finn et godt tilbud I dag.
3: Lunsjbit. Musikk.

0: Sier det godt nok når Bodølin-kvinner får besøk av Røa på Aspmyra. De helgule trenger 3 nye poeng, og de støtter på tribuner kan bidra til det. Møt opp og hei frem Glimt-jentene våre til en viktig seier. Bodølin-kvinner Røa, fredag 25. september kl. 18.00. Billetter finner du på glimt.no/billetter.
1: Hos Tuv Trelasthandel det nå sesong for peiskos med mer. Her får du nå 40 liter sekker med knusktørr prima bjørkeved til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Telefon 7550 4280 7550 4280.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Sett av fredag 18. september. Da kommer DeWalt Yellow Demon lastebil til byggeren i Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra DeWalt, benytte av knallgode tilbud og bli med i fete konkurranser.
4: Hvor fett?
3: Nei, du kan vinne splitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
4: Det fett.
3: Byggeren Bodø, fredag 18. september. Vi ses!
5: Dette er...
2: Radio 3.

0: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
1: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finner vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post at favnservering.no.
2: Din radio 3.

0: Hvis du har pension I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Bodø-Glimt skal igjen ut på reise, og denne gangen så det regnfulle Bergen og Brann som venter på bortebane. Kampen hører du som vanlig direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Brann Bodø-Glimt direkte på Radio 3 søndag 20. september klokka 19.15.
2: Bodø-Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
3: Sett av fredag 18. september. Da kommer DeWalt Yellow Demon lastebil til byggeren I Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra DeWalt, benytte av knallgode tilbud og bli med I feite konkurranser.
4: Hvor fett?
3: Nei, du kan vinne splitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
4: Det fett.
3: Byggeren Bodø, fredag 18. september. Vi ses!
5: I ditt hjerte.

0: catchering, noe som også catchy, den her Kygos metallbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Harling. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylevæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
2: Har du lyst til å trene akkurat når det passer deg? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt til en skikkelig rimelig pris. Du får moderne utstyr, varierte gruppetimer og tilgang til over 100 sentra land og strand rundt. Alt på ett sted og til samme medlemskap. Slutt å vente på åpningstiden. Gå inn på fil24.no og finn et godt tilbud I dag.
3: 25 år I ditt hjerte. Radio

0: NG. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Hos Tuv Trelast Handel er det nå sesong for peiskos med mer. Her får du nå 40 liter sekker med knusktørr Prima Bjørkeve til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelast Handel. Telefon 7550 4280 7550 4280.
4: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
5: Sett av fredag 18. september. Da kommer DeWalt Yellow Demon lastebil til byggeren i Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra DeWalt, benytte av knallgode tilbud og bli med i feite konkurranser.
6: Hvor fett?
5: Nei, du kan vinne splitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
6: Det fett.
5: Byggeren Bodø, fredag 18. september. Vi ses!

0: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted å overvintre? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
1: Lunsjbit. Musikk mens du jobber.
2: Ja, la oss dra ned da.
3: To timer, og så...
4: Nå sitter jeg her med en tab på 20k, liksom.
5: Hva er det du sier?
3: Mye kostelig, men kjedelig, sånn. 3500 kroner.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Døra åpen, terskelen lav, for nå reisa I gang.
2: Du klar for årets morsomste lagfest? Både stafetten, det stafetten der alle kan være med. Bedrifter, venner og familier. Løp sammen, le sammen og kjenn på masse kule premier. Og etterpå så blir det afterrun med DJ og grillmat. Bodø stafetten, lørdag 19. september. Meld på laget nå. Mer info på bedriftsidretten.no.

0: Bodø-Glimt skal igjen ut på reise, og denne gangen så det regnfulle Bergen og brann som venter på bortebane. Kampen hører som vanlig direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør brann Bodø-Glimt direkte på Radio 3 søndag 20. september kl. 19.15.
1: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Sett av fredag 18. september. Da kommer DeWalt Yellow Demon lastebil til byggeren I Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra DeWalt, benytte av knallgode tilbud og bli med I feite konkurranser.
3: Hvor fett?
2: Nei, du kan vinne splitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
3: Det fett.
2: Byggeren Bodø. Fredag 18. september. Vi ses!
4: Du hører Lunsjbit. Hverdager fra 10 til 2.

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
0: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post at favnservering.no.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
3: Dette lunsjbit. Hverdager

0: ansvarlig redaktør for Radio 3 Bodø og Radio Salten er Benjamin Solås.
1: Klokka er 2. 25 år I ditt hjerte.
2: Shawty's like a melody in my head that I can't keep out. Got me singing like...

0: kunne seie det godt nok når Bodølin-kvinner får besøk av Røa på Aspmyra. De helgule trenger 3 nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem Glimt-jentene våre til en viktig seier. Bodølin-kvinner Røa, fredag 25. september kl. 18.00. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Har du lyst til å trene akkurat når det passer deg? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt til en skikkelig rimelig pris. Du får moderne utstyr, varierte gruppetimer og tilgang til over 100 sentra land og strand rundt. Alt på ett sted og til samme medlemskap. Slutt å vente på åpningstiden. Gå inn på fil24.no og finn et godt tilbud I dag.
1: Hos Tuv Trelasthandel det nu sesong for peiskos med mer. Her får du nu 40 liter sekker med knusktørr prima bjørkeve til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Telefon 75 50 42 80 75 50 42 80.
2: Sett av fredag 18. september. Da kommer DeWalt Yellow Demon lastebil til byggeren I Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra DeWalt, benytte av knallgode tilbud og bli med I feite konkurranser.
3: Hvor fett?
2: Nei, du kan vinne splitternytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
3: Det fett.
2: Byggeren Bodø, fredag 18. september. Vi ses!

0: Bestefar, kan du vipps meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipps deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
4: Sett av fredag 18. september. Da kommer DeWalt Yellow Demon lastebil til byggeren i Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra DeWalt, benytte av knallgode tilbud og bli med i feite konkurranser.
5: Hvor fett?
4: Nei, du kan vinne splitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
5: Det fett.
4: Byggeren Bodø, fredag 18. september. Vi ses!
2: 25 år med musikken du liker.

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og spylveskeavtalen fra Ris Bilglass.
1: Vi tar en titt på vær og trafikk I midtuka, og det blir en våt avfære også denne uka her, men det blir heldigvis forholdsvis mildt, og ikke så alt for mye vind kan I løpet av kvelden onsdag komme opp mot 10 meter sekunder vindkast, men ellers meldte temperaturer på rundt 11-12 grader I Bodø onsdag, og stort sett nedbøren med hele dagen med toppen opp mot 2,3 millimeter I timen. Og på tirsdag så skal også regne en del I starten av dagen, men opphold utover ettermiddagen. Rundt 10 grader kan komme til sol. Starten av helga ser finere ut med 13-14 grader opphold I Bodø. Føske, de får også mye nedover onsdag. 12 grader og stort sett regn gjennom hele dagen. Samme gjelder Rognan med regn stort sett gjennom hele onsdagen, også en del torsdag 11-12 grader. Ute på øyen så går det meste sånn som det skal, ikke så alt for mye å melde om der. Du kan klikke inn på Rødt 3 og ta noe skrøst til trafikk, så ser du trafikkamera oversikt over hvordan trafikken ruller I Salten.
0: Velkommen til Beckmeister Meka sitt nye moderne verksted I Kjellberget 2 I Rønnvika. Vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk med premiumkvalitet og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19 911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Radio 3 Hvor som helst, når som helst, 3, Radio 3 nå.

0: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Døra åpen, terskelen lav, for nå reisa I gang.
2: Du klar for årets morsomste lagfest? Både stafetten, det stafetten der alle kan være med. Bedrifter, venner og familier. Løp sammen, les sammen og kjempe masse kule premier. Og etterpå så blir det afterrun med DJ og grillmat. Bodø stafetten, lørdag 19. september. Meld på laget nå. Mer info på

0: Bodø-Glimt skal igjen ut på reise, og denne gangen så det regnfulle Bergen og Brann som venter på bortebane. Kampen hører du som vanlig direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Brann Bodø-Glimt direkte på Radio 3 søndag 20. september klokka 19.15.
1: Bodø-Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Sett av fredag 18. september. Da kommer DeWalt Yellow Demon lastebil til byggeren I Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra DeWalt, benytte av knallgode tilbud og bli med I feite konkurranser.
3: Hvor fett?
2: Nei, du kan vinne splitternytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
3: Det fett.
2: Byggeren Bodø, fredag 18. september. Vi ses!

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylevæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
2: Ikke med favnservering. Alt du trenger å gjøre å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favnservering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no.
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
4: Sett av fredag 18. september. Da kommer DeWalt Yellow Demon lastebil til byggeren I Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra DeWalt, benytte av knallgode tilbud og bli med I feite konkurranser.
5: Hvor fett?
4: Nei, du kan vinne splitternytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
5: Det fett.
4: Byggeren Bodø, fredag 18. September. Vi ses!
6: Radio 3. Den raskeste veien hjem.

0: G. Der gikk jo jackpotten.
1: Bror, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Har du lyst til å trene akkurat når det passer deg? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt til en skikkelig rimelig pris. Du får moderne utstyr, varierte gruppetimer og tilgang til over 100 sentra land og strand rundt. Alt på ett sted og til samme medlemskap. Slutt å vente på åpningstiden. Gå inn på fil24.no og finn et godt tilbud i dag.
4: Hos Tuv Trelast Handel er det nå sesong for peiskos med mer. Her får du nå 40 liter sekker med knusktørr Prima Bjørkeve til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget. Tuv Trelast Handel. Telefon 7550 4280 7550 4280.
5: Sett av fredag 18. september. Da kommer DeWalt Yellow Demon lastebil til byggeren i Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra DeWalt, benytte av knallgode tilbud og bli med i feite konkurranser.
6: Hvor fett?
5: Nei, du kan vinne splitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
6: Det fett.
5: Byggeren Bodø, fredag 18. september. Vi ses!

0: skal ta en titt på det som skjer arrangementet I Bodø og Salten denne uka her, og det relativt mye å ta tak I, I hvert fall når man går inn mot helga og starter på onsdag, hvor du kan få med deg på Kom Heim Kulturpub Lars Bremnes, store sanger et lite språk fra klokken 21.00. På Stormen på torsdag så det et show for de minste. Morten og Saft Suse kommer til Bodø I Stormens store sal klokka 17.30. Kan få med deg både musikk, humor og masse energi med Morten og hun Saft Suse. Også på Stormen på fredag så det konsert med Randi Oline. Det skjer I Stormens lille sal klokka 19.00. Mens på Sinus samme dag så det Bodø Bluesklubb med Dr. Feel Good. Og på videre til lørdag, men hold oss på Stormen. Der det Miniuniverset I Stormen på lørdag fra klokka 10.00. Stormen bibliotek, vel å merke. Hele biblioteket forvandles til et levende laboratorium der du kan leke, test og oppdag. Hvis du har en bamse som syk, så kan du ta turen til Bamse sykehuset. Det skjer på Nordland sykehuset I Bodø på lørdag fra klokka 11. Og så tar vi med at det et artig arrangement også I Bodø på lørdag, nemlig Bodø-stafetten 2026. Fra klokka 12.00 så arrangeres da bedriftsidretten I Nordland et av de største arrangementene med da Bodø-stafetten som du kan delta på enten alene eller med venner eller familie eller med jobben din. Masse ulike lengder å løpe der. Og så avslutter vi på Sinus på lørdag klokka 21.00. Da har Adam Sjølberg show. Hvorfor jeg lykkelig og hvordan kan jeg få slutt på det?
1: Kø, ulykker, trafikkork. Radio 3.

0: kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post@bodugolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodugolfpark.com.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Sett av fredag 18. september. Da kommer DeWalt Yellow Demon lastebil til byggeren i Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra DeWalt, benytte av knallgode tilbud og bli med i feite konkurranser.
3: Hvor fett?
2: Nei, du kan vinne splitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
3: Det fett.
2: Byggeren Bodø, fredag 18. september. Vi ses!
4: Nå fortsetter musikken. Dette er
5: Radio 3.

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og Spylveskeavtalen fra Rispilglass.
1: Skal ta en titt på helgeværet I Bodø og Salten, ser at det ser greit ut både fredag og lørdag ved kysten, meldte opp mot 13 grader. Fredag også en del sol kan komme innkast opp mot 10 meter I sekunde fra øst, ellers så meldes det om pent vær I Bodø fredag. Lørdag også svak vind fra sørøst, temperatur opp mot 12-13 grader og opphold og sol utover ettermiddagen. Litt nedbør I slutten av helga, men ellers en fin høstlig helg I Bodø. Sammen på Rognan og Fauske. Sist nevnt jeg kan få opp mot 15 grader både fredag og lørdag med mye sol, mens på Rognan så det mellom 14 og 15 grader også der det meldte nedbør I slutten av helga med en del regn og vind fra sør-øst. Utover det ute på veien så går det meste sånn som det skal. Skal du ut og kjøre over landveien I dag, kanskje opp mot hytta, så kan det vartiske litt temporære trettandeskrosserik trafikk. Ser du hvordan trafikkbildene ikke grunn til å legge om til vinterdekk helt ennå, men vi kan se på rød 3-tannos-krosstek trafikk at det har begynt å lagt seg ny snø oppe I fjellene, så det jo ikke så alt for lenge til man må begynne å følge litt mer med på føret før man skal på langtur. Utover det, fortsatt veiarbeid med Godøya, også fortsatt veiarbeid mellom Valnesfjord og Tverlandet, og ikke minst mellom Fauske og Rognan og nord for Fauske på Sørfold, så har det skrevet å planlegge litt god tid ute på veien.
0: Velkommen til Beckmeister Meka sitt nye moderne verksted I Kjellberget 2 I Rønnvika. Vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk med premiumkvalitet og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19 911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Radio 3 Hvor som helst, når som helst, 3, 4

Løp sammen, les sammen og kjempe på masse kule premier. Og etterpå så blir det afterrun med DJ og grillmat. Bodø stafetten, lørdag 19. september. Meld på laget nå. Mer info på bedriftsidretten.no.

0: Bodø-Glimt skal igjen ut på reise, og denne gangen så det regnfulle Bergen og Brann som venter på bortebane. Kampen hører du som vanlig direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Brann Bodø-Glimt direkte på Radio 3 søndag 20. september klokka 19.15.
1: Bodø-Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Sett av fredag 18. september. Da kommer DeWalt Yellow Demon lastebil til byggeren I Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra DeWalt, benytte av knallgode tilbud og bli med I feite konkurranser.
3: Hvor fett?
2: Nei, du kan vinne splitternytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
3: Det fett.
2: Byggeren Bodø, fredag 18. september. Vi ses!
4: Det vi som loser deg trygt hjem fra jobb.
5: Radio 3.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
0: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post at favnservering.no.
2: Døra åpen, terskelen lav, for nu reisa I gang.
3: Du klar for årets morsomste lagfest? Både stafetten og stafetten der alle kan være med. Bedrifter, venner og familier. Løp sammen, les sammen og kjempe på masse kule premier. Og etterpå så blir det afterrun med DJ og grillmat. Bodø stafetten, lørdag 19. september. Meld på laget nå. Mer info på

0: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: Din stemme i Bodø. Radio 3.

0: kun seier godt nok når Bodø-Glimt-kvinner får besøk av røde på Aspmyra. De helgule trenger tre nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem Glimt-jentene våre til en viktig seier. Bodø-Glimt-kvinner røde, fredag 25. september kl. 18.00. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Har du lyst til å trene akkurat når det passer deg? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt til en skikkelig rimelig pris. Du får moderne utstyr, varierte gruppetimer og tilgang til over 100 sentra land og strand rundt. Alt på ett sted og til samme medlemskap. Slutt å vente på åpningstiden. Gå inn på fil24.no og finn et godt tilbud I dag.
1: Hos Tuv Trelast Handel det nu sesong for peiskos med mer. Her får du nu 40 liter sekker med knusktørr, prima bjørkeved til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget, Tuv Trelast Handel, telefon 7550 4280, 7550 4280.
2: Sett av fredag 18. september. Da kommer DeWalt Yellow Demon lastebil til byggeren I Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra DeWalt, benytte av knallgode tilbud og bli med I feite konkurranser.
3: Hvor fett?
2: Nei, du kan vinne splitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
3: Det fett.
2: Byggeren Bodø, fredag 18. september. Vi ses!
4: Nå fortsetter musikken. Dette Radio 3.

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og spylveskeavtalen fra Risbilglass.
1: Skal ta en titt på helgeværet I Bodø og Salten. Ser at det ser greit ut både fredag og lørdag ved kysten. Meldte opp mot 13 grader. Fredag også en del sol kan komme innkast opp mot 10 meter I sekunde fra øst. Ellers så meldes det om pent vær I Bodø fredag. Lørdag også svak vind fra sørøst. Temperatur opp mot 12-13 grader og opphold og sol utover ettermiddagen. Litt nedbør I slutten av helga, men ellers en fin høstlig helg I Bodø. Sammen på Rognan og Fauske. Sist nevnt kan få opp mot 15 grader både fredag og lørdag med mye sol, mens på Rognan så det mellom 14 og 15 grader, og så der det meldt nedbør I slutten av helga med en del regn og vind fra sørøst. Utover det ute på veien så går det meste sånn som det skal. Skal du ut og kjøre over landveien I dag, kanskje opp mot hytta, så kan det vanskelig temperøst rett og skråstrekk trafikk. Ser du hvordan trafikkbildene ikke grunn til å legge om til vinterdekk helt ennå, men vi kan se på rød 3-tann-skråstrekk trafikk at det har begynt å lagt seg ny snø oppe I fjellene, så det jo ikke så alt for lenge til man må begynne å følge litt mer med på føre før man skal på langtur. Utover det, fortsatt veiarbeid med Godøya, også fortsatt veiarbeid mellom Valnesfjord og Tverdane, og ikke minst mellom Fauske og Rognan og nord for Fauske på Sørfold, så det greit å planlegge litt god tid ute på veien.
0: Velkommen til Beckmeister Meka sitt nye moderne verksted I Kjellberget 2 I Rønnvika. Vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk med premiumkvalitet og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Radio 3 Hvor som helst Når som helst

du klar for årets morsomste lagfest? Både stafetten, det er stafetten der alle kan være med. Bedrifter, venner og familier. Løp sammen, les sammen og kjempe på masse kule premier. Og etterpå så blir det afterrun med DJ og grillmat. Både stafetten, lørdag 19. september. Meld på laget nå. Mer info på bedriftsidretten.no.

0: Bodø Glimt skal igjen ut på reise, og denne gangen så det regnfulle Bergen og brann som venter på bortebane. Kampen hører som vanlig direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør brann Bodø Glimt direkte på Radio 3 søndag 20. september kl. 19.15.
1: Bodø Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.

0: arrangementer i Bodø og Salten denne uka her, og det relativt mye å ta tak i, i hvert fall når man går inn mot helga og starter på onsdag, hvor du kan få med deg på Kom Heim Kulturpub Lars Bremnes, Store Sanger et lite språk fra klokka 21.00. På Stormen på torsdag så det et show for de minste. Morten og Saft Suse kommer til Bodø i Stormens store sal klokka 17.30. Kan få med deg både musikk, humor og masse energi med Morten og hun Saft Suse. Også på Stormen på fredag så det konsert med Randi Oline. Det skjer i Stormens lille sal klokka 19.00. Mens på Sinus samme dag så det Bodø Bluesklubb med Dr. Feel Good. Og på videre til lørdag, men hold oss på Stormen. Der det Miniuniverset i Stormen på lørdag fra klokka 10.00. Stormen bibliotek, vel å merke. Hele biblioteket forvandles til et levende laboratorium der du kan leke, test og oppdag. Hvis du har en bamse som syk, så kan du ta turen til Bamse sykehuset. Det skjer på Nordland sykehuset i Bodø på lørdag fra klokka 11. Og så tar vi med at det et artig arrangement også i Bodø på lørdag, nemlig Bodø-stafetten 2026. Fra klokka 12.00 så arrangeres da bedriftsidretten i Nordland, et av de største arrangementene med da Bodø-stafetten som du kan delta på enten alene eller med venner eller familie eller med i jobben din. Masse ulike lengder å løpe der. Og så avslutter vi på Sinus på lørdag klokka 21.00. Da har Adam Sjølberg show. Hvorfor jeg lykkelig og hvordan kan jeg få slutt på det?
1: Musikken du liker. Radio 3.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefon på 09009.
1: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
2: Ikke med favnservering. Alt du trenger å gjøre å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favnservering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no.
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
4: Kø, ulykker, trafikkork.
5: Radio 3.

Hverdagen travel, og tidsklemmen den ekte. Hva om treninga kunne tilpasse din døgnrytme, og ikke omvendt? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt akkurat når det passer for din hverdag, og det til en pris som ikke tømmer lommeboka. Du får et bredt utvalg av toppmoderne utstyr, spennende gruppetimetilbud, og et treningsmiljø som gir deg mestringsfølelse. Det beste av alt, med ett og samme medlemskap så får du tilgang til over 100 sentra over hele landet. Perfekt for deg som reiser, pendler eller bare liker variasjon. Ikke vent på mandagen. Gå inn på fil24.no nå og sikre deg et godt tilbud på et medlemskap som faktisk passer livet ditt. Fil24. Trening på dine vilkår.

Skal du rydde, pusse opp eller kvitte med litt ekstra avfall? Da har Østbø løsninger. Bestill en fastpriskonteiner, så leverer vi konteineren hjem til deg og henter den igjen når du ferdig. Enkelt, trygt og forutsigbart. Eller kjør avfallet rett til Østbøs avfallsmottak på Langstranda. Her har vi åpent hverdager fra klokka 7 til 3:30. Så hvorfor kjør langt og bruk tid på bomveien? Kjør til Langstranda, tøm avfallet og spar både tid og bompenger. Østbø, vi gjør det enkelt å bli kvitt avfallet.

seier er godt nok når Bodø-Glimt-kvinner får besøk av røde på Aspmyra. De helgule trenger tre nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem Glimt-jenta våres til en viktig seier. Bodø-Glimt-kvinner røde, fredag 25. september kl. 18.00. Billetter finner du på glimt.no/billetter.

0: Sett av fredag 18. september. Da kommer DeWalt Yellow Demon lastebil til byggeren I Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra DeWalt, benytte av knallgode tilbud og bli med I feite konkurranser.
1: Hvor fett?
0: Nei, du kan vinne splitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
1: Det fett.
0: Byggeren Bodø. Fredag 18. september. Vi ses!
2: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
3: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no.

Er du klar for årets morsomste lagfest? Både stafetten, det er stafetten der alle kan være med. Bedrifter, venner og familier. Løp sammen, les sammen og kjempe på masse kule premier. Og etterpå så blir det afterrun med DJ og grillmat. Bodø stafetten, lørdag 19. september. Meld på laget nå. Mer info på bedrift.no.

0: Bodø Glimt skal igjen ut på reise, og denne gangen så det regnfulle Bergen og Brann som venter på bortebane. Kampen hører du som vanlig direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Brann Bodø Glimt direkte på Radio 3 søndag 20. september klokka 19.15.
1: Bodø Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.

Bø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker. Ny musikk. Radio.

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

0: abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga!
1: Du hører på tre.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Dette er Radio 3.

0: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: Radio 3.

0: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
1: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre, å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no.
2: På byggtorget Tuv Trelasttunnel har vi byens råeste utvalg av verktøy fra Makita. Vi lagerfører over 100 forskjellige maskiner, fra de nye lette Max 12-serien til den tøffe, børsteløse proffmaskinen. Ikke nøy deg med et smart kjedesortiment når du skal ha skikkelig verktøy. For en trygg og god handel, besøk byggtorget Tuv Trelasthandel. Telefon 75 50 42 80. Jeg sa 75 50 42 80.
3: Dette Radio 3.

Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted å overvintre? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodegolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodegolfpark.com.

0: Hverdagen travel, og tidsklemmen den ekte. Hva om treninga kunne tilpasse din døgnrytme, og ikke omvendt? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt akkurat når det passer for din hverdag, og det til en pris som ikke tømmer lommeboka. Du får et bredt utvalg av toppmoderne utstyr, spennende gruppetimetilbud, og et treningsmiljø som gir deg mestringsfølelse. Det beste av alt, med ett og samme medlemskap, så får du tilgang til over 100 sentra over hele landet. Perfekt for deg som reiser, pendler, eller bare liker variasjon. Ikke vent på mandagen. Gå inn på fil24.no nå og sikre deg et godt tilbud på et medlemskap som faktisk passer livet ditt. Fil24. Trening på dine vilkår.
1: Dette Radio 3.

0: Skal du rydde, pusse opp eller kvitte med litt ekstra avfall? Da har Østbø løsninger. Bestill en fastpriskonteiner, så leverer vi konteineren hjem til deg og henter den igjen når du ferdig. Enkelt, trygt og forutsigbart. Eller kjør avfallet rett til Østbøs avfallsmottak på Langstranda. Her har vi åpent hverdager fra klokka 7 til 4:30. Så hvorfor kjør langt og bruk tid på bomveien? Kjør til Langstranda, tøm avfallet og spar både tid og bompenger. Østbø, vi gjør det enkelt å bli kvitt avfallet.
1: Radio 3.

Kun sier det godt nok når Bodølin-kvinner får besøk av røde på Aspmyra. De helgule trenger tre nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem Glimt-jentene våre til en viktig seier. Bodølin-kvinner røde. Fredag 25. september klokka 18.00. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Din radio. Ambassadors.

0: Sett av fredag 18. september. Da kommer DeWalt Yellow Demon lastebil til byggeren i Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra DeWalt, benytte av knallgode tilbud og bli med i feite konkurranser.
1: Hvor fett?
0: Nei, du kan vinne splitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
1: Det fett.
0: Byggeren Bodø, fredag 18. september. Vi ses!

du klar for årets morsomste lagfest? Både stafetten, det er stafetten der alle kan være med. Bedrifter, venner og familier. Løp sammen, les sammen og kjempe på masse kule premier. Og etterpå så blir det afterrun med DJ og grillmat. Både stafetten, lørdag 19. september. Meld på laget nå. Mer info på bedriften.

0: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
1: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre er å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no.
2: FFF 504,9. Du hører på Radio 3.

0: Haugelin skal igjen ut på reise, og denne gangen så det regnfulle Bergen og brann som venter på bortebane. Kampen hører du som vanlig direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Brann Bodø-Glimt direkte på Radio 3 søndag 20. september klokka 19.15.
1: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Jeg hører på Radio 3 fordi de spiller bra musikk.
3: Ja, det jo fordi at Radio 3 har lokalt stoff.
4: Jeg hører på Radio 3 fordi det bra musikk.
5: Det god underholdning.
6: Hør på Radio 3 fordi de spiller fin musikk.
7: Radio 3.

0: Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
1: Radio 3. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me.

Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. Du hører på Radio 3.

Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: På byggtorget Tuv Trelasttunnel har vi byens råeste utvalg av verktøy fra Makita. Vi lagerfører over 100 forskjellige maskiner, fra de nye lette Max 12-serien til den tøffe, børsteløse proffmaskinen. Ikke nøy deg med et smart kjedesortiment når du skal ha skikkelig verktøy. For en trygg og god handel, besøk byggtorget Tuv Trelasthandel. Telefon 75 50 42 80. Jeg sa 75 50 42 80.
1: Bodøs største radiokanal, Radio 3.

Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted over vinteren? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post@bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com. 3,

0: catchering, noe som også catchy er den her Kygos mentalbeat, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det.
0: Ja, bra.

0: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
1: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre er å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finner vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no.
2: Hverdagen travel, og tidsklemmen den ekte. Hva om treninga kunne tilpasse din døgnrytme, og ikke omvendt? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt akkurat når det passer for din hverdag, og det til en pris som ikke tømmer lommeboka. Du får et bredt utvalg av toppmoderne utstyr, spennende gruppetimetilbud, og et treningsmiljø som gir deg mestringsfølelse. Det beste av alt, med ett og samme medlemskap, så får du tilgang til over 100 sentra over hele landet. Perfekt for deg som reiser, pendler, eller bare liker variasjon. Ikke vent på mandagen. Gå inn på fil24.no nå og sikre deg et godt tilbud på et medlemskap som faktisk passer livet ditt. Fil24. Trening på dine vilkår.

0: Molly. Skal du rydde, pusse opp eller kvitte med litt ekstra avfall? Da har Østbø løsninger. Bestill en fastpriskonteiner, så leverer vi konteineren hjem til deg og henter den igjen når du ferdig. Enkelt, trygt og forutsigbart. Eller kjør avfallet rett til Østbøs avfallsmottak på Langstranda. Her har vi åpent hverdager fra klokka 7 til 3:30. Så hvorfor kjør langt og bruk tid på bomveien? Kjør til Langstranda. Tøm avfallet og spar både tid og bompenger. Østbø, vi gjør det enkelt å bli kvitt avfallet.
1: Hver dag, hele døgnet. Radio 3.

0: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
1: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre er å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no.
2: Dette er Radio 3.

kun seier godt nok når Bodø-Glimt-kvinnene får besøk av røde på Aspmyra. De helgule trenger tre nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem Glimt-jentene våre til en viktig seier. Bodø-Glimt-kvinner røde, fredag 25. september kl. 18.00. Billetter finner du på glimt.no/billetter.

0: Sett av fredag 18. september. Da kommer DeWalt Yellow Demon lastebil til byggeren I Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra DeWalt, benytte av knallgode tilbud og bli med I fete konkurranser.
1: Hvor fett?
0: Nei, du kan vinne splitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
1: Det fett.
0: Byggeren Bodø, fredag 18. september. Vi ses!
2: Tjenes Gallup har talt. Vi størst. Radio 3.

du klar for årets morsomste lagfest? Både stafetten, det er stafetten der alle kan være med. Bedrifter, venner og familier. Løp sammen, les sammen og kjempe på masse kule premier. Og etterpå så blir det afterrun med DJ og grillmat. Både stafetten, lørdag 19. september. Meld på laget nå. Mer info på bedriftsidretten.no.

0: Bodø Glimt skal igjen ut på reise, og denne gangen så det regnfulle Bergen og Brann som venter på bortebane. Kampen hører du som vanlig direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Brann Bodø Glimt direkte på Radio 3 søndag 20. september klokka 19.15.
1: Bodø Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.

0: Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
1: I ditt hjerte. Radio 3.

0: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Din radio. Ambassadors.

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på Saga Mobil.